A 1936. umre jedan od utemeljivača socijalističkog realizma u sovjetskoj književnosti, ruski književnik Maksim Gorki. 1937. sovjetski piloti Valeri Čkalov, George Bajdukov i Anton Beljakov avionom ANT-25 obavili su prvi transpolarni let od Moskve preko Severnog pola do Vancouvera. 1942. rođen je Sir James Paul McCartney, britanski muzičar, član grupe The Beatles. 1947. na današnji dan rođena je pozorišna, filmska i televizijska glumica Vesna Pećanac. A 1974. umre Georgij Konstantinović Žukov, sovjetski maršal i vojskovođa. 1978. na današnji dan rođena je Snežana Perić, karatistkinja, najmlađi svetski šampion u istoriji karatea. 1979. u Beču je potpisan SALT II, sporazum Sjedinjenih Američkih Država i Sovjetskog Saveza o ograničavanju strategijskog naoružanja. 1991. na današnji dan umre karikaturista Milorad Dobrić. A 1993. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija odobrio je slanje 7600 pripadnika mirovnih snaga u 6 gradova u Bosni i Hercegovini. U 1996. Benjamin Netanjahu postao je najmlađi premijer u istoriji Izraela posle izborne pobede desne koalicije. Također, 1996. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija ukinuo je zabranu izvoza teškog naoružanja bivšim jugoslavenskim republikama uvedenu u septembru 1991. 1997. lidera Crvenih Kmera Pola Pota zarobila je grupa njegovih bivših sledbenika i osudila na doživotnu robiju. 2000. Eritreja i Etiopija u Alžiru su potpisale sporazum o prekidu vatre kojim je okončan dvogodišnji rat te dve zemlje. 2000. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija potvrdio je da je Izrael okončao 22-godišnju okupaciju Južnog Libana. 2001. oko 30.000 pripadnika sirijske vojske napustilo je Bejrut posle 25 godina prisustva u Libanu. A 2002. premijer Slovenije Janez Drnovšek posjetio Jugoslaviju kao prvi funkcioner te države u posjeti Beogradu posle raspada SFRJ. U 2004. Evropski savjet odlučio je da Hrvatskoj dodeli status zvaničnog kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. A vi ste slušali Vremeplov Banje dvojke.

muzika za dušu, Južni vetar 2, studio MMI i Jacko Nezirović, pesma Kome zlatnu decu rađaš, muzičko osveženje Južnog vetra.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Music Radio Muzika u kojoj Šumadija uživa. Vanja Dvojka. Vanja Dvojka.
1: To je to.
2: Prepoznatljiv van serijski stil. Vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2. Ona čiji glas decenijama leči rane, budi najdublje emocije. Legendarna Šemsa Suljaković u pesmi Akşam Pade Nismahalu.

0: Meteo servis, prognoza vremena.
1: Danas tokom dana pretežno sunčano i toplo, uz lokalni razvoj oblačnosti posle podne u brdsko-planinskim predelima, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom, vetar slab i umeren severni i severozapadni, maksimalna dnevna od 27 do 31 stepen. U petak pretežno sunčano i toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predelima istočne i južne Srbije, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, vetar slab i umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura u petak od 13 do 18, maksimalna dnevna od 29 do 33 stepena.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.